0: Mama, mama, kedai lagi.
1: Oh, si dah lagi.
0: Moragi warm tak hangi.
1: Ha, kari hai ba.
0: Moragi warm tak hangi tau bani.
1: Moragi tau ri hai bano.
0: Aku ini moragi di macu-macu su oi, ada lagi plastik macu sayi dana.
1: Ah, aduh kai tau raba.
0: Aduh, ainan hangi uri moragi singsia. Loi nama aku ini sumai na. Plastik kisuh kumbang agak tu oi. Aduh ke nahan, mimi ki macam ki luhong baca lu benda urak padudi. Plastik kisuh nate, mama ang desu amuk tu ukidri. Makoi tu urai duna ahan bani.
1: Makoi tu urai duna karipu na sabu urai iba.
0: Mama, payah hai tu ni ama tu mungkin dah sehari singda. Aduh ke payah duna sayi.
1: Moradi payah na sabu yade.
0: Aduh di kaya na sabu itu iba.
1: Li hai duna amalaiye, li duna ni sehari ba.
0: Lihai ba?
1: Hoi ni.
0: Paya ka mana dro?
1: Kamai na mana doi nu? Lihai di sini ni, tungan ba bot amani. Paya hai di sini, wana sabani dana.
0: Lihai besi di, mana kak tang sana bro? Atai bot tiem ta sada bro?
1: Oh, sai sai. Li na sabai ya ba, atai bot mayam ama sulai. Mora sai hai di dudi ni, li kak tana sabana ti. Makong sing dudi, wa kai dok laga, pajing ilaga siem bani. Matak terloli ba, mapan dah yeli ba, kut payah makuk tu dah yeli ba singa do, liing agt ni hai bagi wanita.
0: Li hai duna kari kari sabar ya gak, mama nak kang ba kaido, amuk tak hai biu ne.
1: Mama su loi nak mak di kang ba di nanti ba. Oh, sese ima hai gese. Hujik ti thumoka kaya sisi nak hidre dana, plastik ing agt sisi nak kere hai ba. Hana thumok sisi naringai da. Thumok singgi mapan kopa, ningkom hapa, loi na, li na kopa ngatani. Sumjit pun benda su, li na lo laga happy. Madugi ku hato, kurian ku bahai na bani ibungo.
0: Kurian ku bahai ba?
1: Hoi ni, hoi ni.
0: Madugi wahai jodi, amuk tapuk ta adribu.
1: Kadai deh kita rani, hujik ti amat tasu tong nadre. Madugi mahutanya, ising puna na ba plastik ki payep to. Tena ke aga hukcin mengak tau ina tau nari. Si kata sunat dia, yam nak layak rasa ni.
0: Loi na hai biru mama.
1: Mama dia sak tunggu lagi tiennya ba. Tu ada pupula isi, pupusi dah ni, nang nak kening ising doa. Loi na hangau lo.
0: Hei,
1: mama sange ko.
2: Hei, macam tu. Hei, kali ini ni nama anak canggung nari tu bah. Hei, pupula kali hangge hai bano ni ha.
0: Pupu ah, aduh bro, ling agt dana sabar, potam terlebih terbro.
2: Hei, kari ke leh terdegi, ha ha. Moras sabar dah wangi, pasien nama pung orangga, ling ye leh ye langga sabar dah natab. Ling agt dana sabar macam sulai rimni nih.
0: Ling agt dana sabar tu di, kari nama kong orang doiba.
2: Hei, ayun suhana ayau dera. Hei, macam sulai tu dah dum orang mina ha. Adegi punggada ba, yet kada ba, yorok pada nana. Kaya reka, itu ok padu na punba, natraga, ye pakar mayaui, madu natraga na, yupi macam macam tharaga thambasu do mayaui.
0: Aduh bapu.
2: Ayune, ayune.
0: Lihai riba sibu, kaya am cawu pambino, masak na kamain tau geba.
2: Hey, lihai riba pambi she, makan ni panci, she tau ko, liket, litit, lipok, adegi lirian, lirian manbi, yairi, adegi yairi manbi, tang cawu asinin hey.
0: Pupu ah, Lisa, kau dah itu ke? Pupu di masa udah boleh Lisa.
2: Ah, apa boleh ura? Ah, tapi pambi oi nanti udri. Ah, yang tuh laga, makon makon porak pada nene, ura, yairi hari bah lima kan dosu.
0: Lisa bu, mari kita cepat.
2: Oi nih, mari cili hari tar eh, ahi mari cilap su, tapi mari cepi uri dong nanti nene, no no laut deh, lina keran lingi.
0: Pupu na uri hai doa, keram bano?
2: Ahi na urip se, si na ne lipo hai beduni. Se, yari dagi di mana cawe heli, adi pambi di su dengkang yang bali. Wagi matang nai, adu maina ne, li su matang matang nai rini ne. Adu ga mana adi sang sangi. Tegai muk sang ba, maku ama dagi ne, ye oi nakan anida. Kudun ani ohum ani ohum pak ba, kudu Muksu sang bawa mana yang paling ni nih? Macam, yum dah pakai kana bawa pambi di nanti lah. Lam yang kan bawa pambi ni, madi umang dah ujau mayang gini merak tak? 우 아마다기 아마다 란란도나 머리 잘라가 호군이네.
0: 아 시행보다 우리 농아이동이부.
2: 셔셔.
0: 아도 부부와. 리허봉강 딱 한답을 부부와.
2: 셔셔. 예 영어 영어. 다이네디네 인코냠 쪼이 모두다 라이 하이 리슈슈네 막간 추우나 타람님니. 아도 그네마 슈토이. 아이 코이네 제라오보다 하이리 하이드나 라이드 깔리부도 리의 시기 마이네 니네.
0: 오 리하이시디 하이리 밤비오이래.
2: 오 마니네 마니네 뭐.
0: 아도 부부와. 치나 리포키니데나 아마드나 야이리 하이키다.
2: 아 야이리네 카라피. 쿠피 묵자오보포 빡빡해 우데.
0: 야이리슈 리포프동네 상암거들 부부와.
2: 자오보디 리포프니 헤마자니. 아도 상보디 야이리네 얌헤리. 우망다 우마야 마락다 파오파오다나 우 아왕바 친구다 빵까라 까부자니다. 아이 호직디네 지리까 샤다 얌나 시진나바 리팍 막할라 무슬레예 마두슈 야이 하리블리시나 사리민헤.
0: 아코이 부부나 갈렌다 헤켁 타라가 힙바 마예크 톡보두라.
2: 아 호이니 호이니 아두니네 마두다 톡이바 마예크도 팍롱 바람 하이나바니네.
0: 에 마예크슈 마밍갈라이 보이랴. 아두가 리폭 하리시나 까이까이 사바수 야게.
2: 쉐쉐쉐 슈나네 리 마람도 얌 컹랍디네 아이가 컹나바 탐보 하이든 아말레예 마디네 리와기 마람치는 얌 컹모잔 마이 팜두더네 마큰마큰 추나 타리미 아도 누홍마 슈이부 고획 잘로로 글로이리야더라.
0: 호이푸푸
1: 사토이바 부거와리 사바 로이디리 브로
0: 로이레
1: 마마 사 로이레 사 자토나 발라오.
0: 호이 마마